တော်တာရှင်များမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ NHK World Japan ကမြန်မာဘာသာနဲ့တင်ဆက်နေပါတယ်အရှိတောင်အရှဒေသကို NHK World Japan ကသတင်းနဲ့အစီအစဉ်တွေနေ့စဉ်ထုတ်လွှင့်နေပါတယ်ဂျပန်စံတော်ချိန်မနေ့9:30 မိနစ်မြန်မာစံတော်ချိန်မနေ့9:00အချိန်မှာလိုင်းတို136.33 kHz ကနေတင်ဆက်ပြီးဂျပန်စံတော်ချိန်ည17:30 မိနစ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:00မှာတော့လိုင်းတို118.33 kHz ကနေဖမ်းယူနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ဆုံးနှင်တင်တဲ့အစီအစဉ်တွေကိုတော့ nhk.jp/burmese internet ဆာမျက်နှာမှာကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်

Tora Shena Sechana Kujama Javazi, and Nishki watch Banga Drini good in Senevale, Natana Sechakuni Ogula Nasechawi, Japan Sanoji Nyakuna Nagama Yashi Drinigu, General Chicho Suga Tin Sepa McNair. American Brazu Halozama, Iran Botakamu Titi Satin Boyam Shibulu, American Nangan Jai Wunji, Maku Rubioga, Mamming Nangan Chuga, Nangan Jai Wunji Degu, Machadigging up your so get a Lutiaja, American Media to Kuga Popia get a train as Satin American train internet seminar, excuse ka, inganima. American Yashi tune at a chat in Yimit Kugo Kokavi, train popia gavade. Iranbo American Gasi Waipesu Mudigu, the Nilanima Jinya Pira now, D. Sing Kanjet Topola lava. Axios train internet seminar, ma. American Suyaha, Iran Siganima win 20 at the Modigu, American Yiraka Pesura, bien, Danka Pesumu the Digata Sin, Iranbo Siwa Ya Piari to Minaja, Wunji, Rubio, Yemu Piosu get a look. Sin Kanjama Sutabade. Nezo no Malama Jimbame, American Jabia Yukobwe Pida T. Timuarago, Selection Domedo Trasayabi. Eddie Changian, Sailu Shamu Tetku Satimo, Sinzan and Washidelu, the Chajashi to your Pio Jajako Kokabi, Eddie Sin Kanjama Popia Tabade. Dagat Tamarato Netraha, and Nezo no Kuchema, Sipone Patabi, Sito Nibi, a Sonta Sailu de Sule, not a lacana to Kupita to Eddie Sin Kanjama Sutabade. Cinema me Iranga, Uzo Atakai, Tose Simud in the Batabi, Mr. Rubio Ganyan Betamu, Mapulu Kabulu, Pisa Popia Tower. American Birazuga, Iran, and see why you look at the Gondi in a Lupo Guribo, Tankai Pesumu, Pomo, Dinja Melucina Tabi, Iran Suya, Diga Gong, the Petit Gatanang and Pite, Dunang and Siga, Bintana Topia Mudu, Topola Gabare, Dunang and Yagun Yitana Pioiso, which you do, Lynchianga. In any madrinza, she named what could be located. American Suya Loyaku, a pitting we van gave a day. Nangaga Ubria, Eddie Losa Mutu, a chimney, she yawned. Dil Nangaha, the Amu be, the Pata Peso Mudigo, Kangai Mama Sanchin Yaw, Tuga Pio gave a day. American Banae Wunji, Scott Besenka, the Nilanima, Eddie Losa Jago, Jinya Bidena, D. Topia Mutopola, Gelaba. Megan Birazuha, Kabat Wonshi, Iran yet. Panaisa and Sunday Mupo, Siba ye at Toses him with the cook of Pillow Mill, Mr. Besenga, Piosu Gavare. Mr. Besenga, D. Dankape Sumudigo, Chopo, the Nanganiha, Dola Chigan, Siwa Sinegani, Pippin Kayana, and Washija, the Rip Gavare. American Ian Bripa Cadre, Tandamaya Pishin, Pishinja Sharp with Chubam Udri, Losound is a Pipare, Pakistan Stecker, Do ye a chike, Asim Muniha, Irango Tau Ketelupiovare. Eddie Tika Chawin Siza Biduha, Tamna Masud Bezeskian, Loto Okta, Mohammed Bakha Gali Bafne, a total Nanga Longjoe Kansi Twimu, Mosin Rezai Bawin, Iran Tetan Yashidin at Twisum Gabade. Demamudi Mintamalang Bulu looks on Lesurago Sunikaja de Luk, Pakistan Sitaka Pioja Gabade. Thruha, Homusila Jaga Chirine, Taiburi, Nemian Sonta Yule, Sunikaja. Japan and Yanga near Tchuma, and near Shilawa, a Buddha Lungene, be Fukuka came up, Bujeha, a means of Lizard degree, says that your Shigabare, Fukuka, Lizima, Bujin, Lizard at my late degree, she be. Does I fum yoma, means on Lizard at my thumb degree, T. Shigabare, Nanga Nabanga near Tchuma, thumbs of good degree net, Shigabare. So I let now my local get up. Yabingaling and Ganelan to Labu song any day, Kumamoto Kang and Yat Shuma, a Budan long came who net jumped in Yavade. Yatsushiro Muma, neighbor Bujeha, a Mizon Tonsa Kudama, Nitigri, Kumamoto Muma, Tonsa Shisha Makudi Ti Shikabade. Bodunate Japania Kang, Liza Konakudega, Tonsa Konakuma, a Bushachin, Sanya 3 page at Tubia Tabare. Bidurine, Lepiz at Tombu de Mi, Yenet Sada, Lonoswa Pitin Tintelo, Yashidiga, Piovarakina. Enishki watch Bangadrini was selected in Senebade. Dragon Ball Manga Katung was knitted the Kabakanuga, Majami, Japan Manga, Pinteku, you sound like a sheet as the thing with Nasima. Parimunima, Bampi Gazawin at the Tongu Saloma Pippi, sorry Aribaga, Yamun with Topa Pima Pietero Pintitamra, Emmanuel Macronga Pioja Gabade, Mr. Macronga Tenlani, Lumumidia Ma, Edisimang in a Patabicina Gabade. Taha Lugai,
ကျွန်တော်တို့ကတော့ဒီနေ့ကိုတင်ဆက်နေပါတယ်။နောက်တောင်း2008ပြည်မှာဖြစ်ပြီးပြင်သစ်ရဲ့ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာခီးသွားနေရာအတိတ်တစ်ခုဖြစ်လာမှာဖြစ်တယ်လို့သူကပြောပါတယ်။ပညာတွေတဲ့ကတခုမှဂျပန်မန်ဂါကိုပြသပွဲရှိကြောင်း AFP သတင်းဌာနကဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။မစ္စတာမက်ခရီးရဲ့ဆော်ရီအာရေဗျခီးစဉ်တွင်သူနဲ့အင်ရှင်မင်သားမိုဟာမက်ဘင်ဆယ်မန်တို့ ဒရာဂွန်ဘောကြောင့်ဆွေးနွေးပြောဆိုရင်ဒီညဉ့်ညံကိုရခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့AFP ကဆိုပါတယ်။အဲ့ဒီပညာမှာနာမည်ကြီးမန်ဂါစီးရီးဒရာဂွန်ဘောနဲ့ဆက်စပ်နေတဲ့ဆွဲဆောင်နေရာတွေရှိလာနိုင်ကြောင်းမီဒီယာတချို့ကပြောပါတယ်ခင်ဗျ။နိုင်ငံနေနေနဲ့အလိုလျောက်ပြတ်ခတ်တိုက်ခတ်နေတဲ့လက်နက်တွေနဲ့ဆိုင်တဲ့စီမင်းစီကံတွေကိုအမြန်ဆုံးချမှတ်ဖို့ကုလသမဂ္ဂနဲ့ပြည်ပြည်ဆိုင
cha soe muri go phit paw si ba de edi le ne sinit ko thain chou pun de patat pi soe ne mu ni set le lou saung ni ba de dai mae di le ne sinit ko russia ne ukraine cha ga tai pwe de ma a tong pyu nei nai de so de a sin khan jet tu si ba de hin ga ne ga thau pyan ga de chin nya che ma kulat tamaka ne icrc ga a khu kha chano lu ha chin mu san ya a ni yaung myin ko phyat chaw bu an ye shi la on ni ka la ni ba pi အဲ့ဒါကတော့စက်ပစ္စည်းတွေကလူသားတွေကိုအလိုလျောက်ပြစ်မှတ်ထားတိုက်ခိုက်ခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်လို့ပြောခဲ့ပါတယ်။ရှင်းလင်းပြသတဲ့တာမြင့်ချက်တွေနဲ့ကန့်သက်ချက်တွေချမှတ်ပြီးအလိုလျောက်ပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်နိုင်တဲ့လက်နက်စင်တွေကိုထိန်းချုပ်ဖို့တဲ့ဥပဒေအရမဖြစ်မနေလိုက်နိုင်ရမယ့်စာချုပ်တရက်ကိုအလင်းမြန်လက်ခံကျင့်သုံးဖို့သူတို့ကတောင်းဆိုခဲ့ပါတယ်။ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံဂျနီဗာမြို့မှာနိုမာလာချန်ချင်းပေါ့ဘူးစီရင်ထားတဲ့လက်နက်ထိန်းချုပ်ရေးဆိုင်ရာနိုင်ငံတကာညီလာခံမှာညီနိုင်ဆွေးနွေးမှုတွေဆက်လက်လုပ်ဆောင်နေဖို့မျှော်လင့်ကြောင်း ICRC ရရှိသူကပြောပါတယ်ခင်ဗျာ။ဒိုကီယိုမျိုးရှိဟာနေရာလေစိတ်မှာစက်တင်ဘာလ1ရက်နေ့ကျန်စတင်ဖွင့်လှစ်မယ်။လင်းဘောခီးတဲ့ဒီတဲ့မနေရာအဆောင်အသင့်ကိုမီဒီယာတွေကိုပြသခဲ့ပါတယ်။အဲဒီအဆောင်အသင့်ဟာပြည်တွင်းလေရင်ခီးစဉ်တွေအတွက်ဖြစ်တဲ့တာမနယ်1ရဲ့တိုးချက်မှုတစ်ခုဖြစ်ပြီးအဆောင်ရဲ့မြောက်ဘက်အဆုံးနေရာနဲ့ချိတ်ဆက်ထားပါတယ်။အခုတိုးချက်မှုဟာလေချောင်းခီးသွားလာမှုတိုးပွားလာနေတာကိုတုတ်ပြန်လှုပ်ဆောင်နေတဲ့ gate တိုးချက်မှုအစီအစဉ်နဲ့တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီဆောက်မှာ Japan Airlines, Skymark Airlines နဲ့တခြားလေချောင်းလိုင်းတွေထွက်ခွာမှုနဲ့ဆဲလာမှုတွေနဲ့အသုံးပြုတဲ့လေမော်တက်မဲ့ gate 6ခုရှိပါတယ်။အဝေးဆုံး gate ဟာလုံခြုံရေးစစ်ဆေး area ကနေ1 km လောက်အကွာမှာရှိပါတယ်။အဲဒီအကွာကိုလမ်းလျှောက်ရင်15မိနစ်လောက်ကြာပါတယ်။ခီးတဲ့ဒီပေါ်ဝင်းဒိုးပုံပို့ရှော့ချဖို့လူ4ဦးထိသေဆောင်နေတဲ့အလိုလျောက်ရင်းနေတဲ့အတူရွေးရှားနိုင်တဲ့ရှောက်လန်း10ခုကိုတက်ဆင်ထားပါတယ်။ခီးတဲ့တွေအသုံးပြုတဲ့အဲ့ဒီအဆောက်အုံရဲ့ဒုတိယတပ်ကိုတသားနဲ့တိစောက်ထားပါတယ်။ဒီအဆောက်အုံကိုနှစ်စဉ်စွန့်သုံးဆမှု30ရာခိုင်နှုန်းကျော်ရှော့ချဖို့ဒီဇိုင်းထုတ်ထားတယ်လို့သိရပြီးဇိုလာပြားတွေတိုင်တွေနဲ့ကြာနေကိုကာဝယ်ပြုလှုပ်ဆောင်ထားပါတယ်။ Japan Airport Terminal Company ရဲ့စီမံခန့်ခွဲဆိုင်ရာအမှုဆောင်ရာရှိချုပ်ဆူမီမိုတိုဆာတိုရုကဒီအဆောက်အုံတွေဟာလူနဲ့ပတ်ဝန်းကျင်နှစ်မျိုးစလုံးတဲ့တဟဆာတပ်ဖြစ်တဲ့လေဆစ်တစ်ခုကိုကိုးစားပြုတယ်လို့ပြောပါတယ်။သုံးဆွဲသူတွေတက်တောင့်တတရှိမှုနဲ့စိတ်ကျေနပ်မှုဒေသစီရေးအတွက်ဝန်ဆောင်မှုတွေကိုဂုဏ်တင်နဲ့ဆက်လက်ပေးသွားမယ်လို့သူကပြောပါတယ်ခင်ဗျာ။ NHK ဝဂျပန်ကဒရင်တွေကိုတင်ဆက်လုပ်ပြပါပြီ။နာဆင်အပေးတဲ့တော်ရရှင်အားလုံးနဲ့တကွမြန်မာပြည်သူပြည်သားအားလုံးပြီးခင်ကြပါစေ။ကျွန်တော်ကြော်ဆိုပါ

0: တော်တာရှင်များမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ NHK World Japan ရဲ့လွယ်ကူသောဂျပန်စကားအစီအစဉ်တင်ဆက်ဖို့ချိန်ရောက်ပါပြီကျွန်တော်မင်းခမ်းပါ
1: ကျမကပွင့်ပါဂျပန်စကားကိုအတူတူပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်သင်ယူကြပါစို့
0: ဒီကနေ့သင်ခန်းစာ26မှာရောထွေးပေါင်းစပ်နေတဲ့ခန်းစားချက်တွေကိုဖော်ပြတဲ့ပုံစံကိုလေ့လာပါမယ်အစီအစဉ်နောက်ပိုင်းမှာ Cherry ပန်းချီဝဲအကြောင်းမိတ်ဆက်ပေးပါမယ
1: ်ဒီဇလန်ရဲ့အဓိကစကားကဟာရူဇန်ဟောက်မှာနေတဲ့ BNN ကလာတဲ့အကြောင်းသူတန်ဖြစ်ပါတယ်တမ်ဟာအတူနေဖော်ရဖြစ်တဲ့မီးယာနဲ့ဂိုက်တို့ပြီးတော့ဆေးရုံအင်ရှင်ဟာရုဆန်တို့နဲ့အိုဟာနာမီဆင်နွဲဖို့အတွက်ပန်းကြံတစ်ခုကိုသွားခဲ့ကြပါတယ်။အိုဟာနာမီဆိုတာပန်းရောင်ချယ်ရီပန်းတွေရဲ့အလှကိုကြည့်ရှုခန်းစားကြတဲ့နှွေဦးရသည်ရဲ့ဒလိဖြစ်ပါတယ်။ချယ်ရီပန်းကြည်ရင်လမ်းလျှောက်တာချယ်ရီပင်အောက်မှာထိုင်ပြီးထမင်းမှုစားတာအပြောရမကတောက်တာမျိုးတွေလုပ်ကြပါတယ်။တန်တို့အခွဲဟာချယ်ရီပင်တပင်အောက်မှာအခင်းခင်းပြီးထိုင်လိုက်ကြပါတယ်
0: ။သင်ခန်းစာ26အတွက်ဇလံကိုနားဆင်ပါ
2: お弁当だよ。僕が作ったんだ。どうぞ。
3: きれい。すごい。いただきます。この卵焼き、甘くて美味しいです。
4: カイトは本当に料理が上手だね。
2: 僕、シェフになりたいんだ。
4: いいね。
0: お茶の上限を聞いてみ。
1: カイトは食べ物類を秋へ連まねやちゃびぴょらいばれ。
2: お弁当だよ。
0: ထမင်းမှုပါ
2: 僕が作ったんだどうぞ
0: ကျွန်တော်လုပ်ထားတာပါစားကြပ
1: ါမိယာကအယောင်ဆုံးလင်းလာတဲ့ထမင်းမှုကိုသဘောချသွားပြီးပြောပါတယ
3: ်きれい
0: လာလိုက်တာ
1: တမ်ကလည်းထမင်းမှုကိုသဘောချနေပါတယ
3: ်すごい
0: ကောင်းလာကြီးလား
3: いただきます
0: စားပါတော့မယ
1: ်တမ်ကကြောက်ကြော်ကိုအရင်ဆုံးစားလိုက်ပါတယ
3: ်この卵焼き甘くて美味しいです
0: ဒီကြောက်ကြော်ချိုပြီးရတာရှိပါတယ်
1: မီယာကပြောပါတယ
4: ်ကိုက်တိုは本当に料理が上手だね
0: ကိုက်တိုကအချက်ပြုတ်တကယ်တော်တယ်နော
1: ်ကိုက်တိုကပြန်ပြောပါတယ
2: ်僕シェフになりたいんだ
0: ကျွန်တော်

0: ပါပါတလွာချင်းကြော်ပြီးလေးလိုက်တဲ့အခါပျော်ပြောင်းနှူးညံ့တဲ့ကျေဥကျော်တုံးလေးကိုရပါတယ
1: ်အမကတဲ့
0: ရဲမူရင်းပုံစံကအ
1: မိုင
0: ်ချိုတယ်လို့အဓိပ္ပာယ်ရတဲ့ဤနာမဝိသေသနာဖြစ်ပါတယ
1: ်おいしい
0: ဆိုတာကအရသာရှိတယ်လို့အဓိပ္ပာယ်ရပါတယ်ဒီကနေ့အတွက်အဓိကအချက်ကနာမဝိသေသနာနှစ်ခုဒါမှမဟုတ်နှစ်ခုနဲ့အထက်ကိုဆက်ပြီးပြောပြတဲ့ပုံစံဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီလိုဆက်တဲ့အခါဤနာမဝိသေသနာဆိုရင်အဆုံးကဤကိုဖြုတ်ပြီ
1: းခတ
0: ပေါင်းရပါတယ်ဒီကနေ့စကားစုံမှာ
1: အမိုင
0: ်နဲ
1: おいしい
0: ကိုဆက်တဲ့အခါအ
1: မိုင
0: ်က
1: 甘くて
0: လို့ဖြစ်သွားပြီးနောက်မှာ
1: おいしい
0: ကိုတော့မူလအတိုင်းပဲဆက်ထားတာကြောင
1: ့် 甘くておいしい
0: လို့ဖြစ်သွားပါတယ
2: ်တရရှင်တို့နားထောင်ပြီးနောက်ကလိုက်ပြောကြည့်ပ
1: ါ甘くておいしいですこの卵焼き、甘くて美味しいです。
2: トラシのライブをやじゃえの。
0: あこだか、バンジャンとこね、発達て観察者の面を描写したで、ឧបま作業を納唱じば。
3: 上野公園どうでしたか？
4: 広くて綺麗で、とても良かったです。
0: アデベレを知やん。
3: 上野公園どうでしたか？
2: 上野班長がどうにれ？
1: 上野公園。
0: そらが上野班長ば。東京ましで班長あじじဖြစ်ပါれ。
1: どうでしたか？
0: がどうにれそれでべば。あていからが観察者を見見たらဖြစ်ပါれ。
4: 広くて綺麗でとても良かったです。
2: ジェビーらばれ。てかうなべ。
1: 広くて。
0: そら
1: 広い。
0: ジェレそれဤနာမဝိသေသနာကိုနောက်နာမဝိသေသနာတစ်ခုနဲ့ဆက်မဲ့ပုံစံဖြစ်ပြောင်းထားတာဖြစ်ပါတယ်
1: ။きれいで。
0: ဆိုတာကလည်
1: းきれいな。
0: လာတယ်ဆိုတဲ့နနာမဝိသေသနာကိုနောက်နာမဝိသေသနာတစ်ခုနဲ့ဆက်မဲ့ပုံစံဖြစ်ပြောင်းထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်။နနာမဝိသေသနာကိုနောက်နာမဝိသေသနာတစ်ခုနဲ့ဆက်တဲ့အခါနကိုဖြောက်ပြီ
1: းで
0: ပေါင်းရပါတယ်
1: ။とても良かったです。
0: ဆိုတာကသိကောင်းတာပဲဖြစ်ပါတယ်။
2: トラシのなたんびなおかライブをじば。
1: 広くて。広くて綺麗で。広くて綺麗でとても良かったです。
0: たちゃ観察者類をね、描じちゃやん。あらたれ醤油類レッサンやれそうばぞ。低ピン血せや高んでのそうらをどう描むれ。低でが
1: 小さい。小さい。
0: ちせやかんでが。
1: かわいい。かわいい。
0: ぴばれ。たぱるえ投函もをやゆでねね、わちゃそうま。ね、てらいば。ぴょじばんかにゃ。
4: 小さくてかわいいですね。小さくてかわいいですね。
0: အခုတခါဂျပန်ကယထာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘလို့ထင်လဲမေးလာတယ်ဆိုပါစို့အချိန်တိကျပြီးအဆင်ပြေတယ်လို့ဖြစ်မယ်ဆိုရင်ဘလို့ပြောမလဲအချိန်တိကျတယ်က
1: 正確な正確な
0: အဆင်ပြေတယ်က
1: 便利な便利な
0: ဖြစ်ပါတယ်စူးစမ်းကြည့်ပါခင်ဗျာ
5: 正確で便利ですね正確で便利ですね。
2: トラシのを描るやじゃえの。
0: でねとぼすづがか、カイトが貯めんぶりにやちゃび描いてづがば。あるまっび便当じばかにゃ。
6: どうぞ。
1: どうぞ。
0: そらがでにやま、登場ま、さば、ルデベやばれ。てぱるをあさたうてくく追いてかみょま、でづがろんを登まれ。ဒါပြင်တခုခုလှုပ်ဖို့ခွင့်ပြုတဲ့အခါမျိုးပစ္စည်းတခုခုလက်ကမ်းပေးတဲ့အခါမျိုးမှာလည်းသုံးပါတယ
2: ်ဒီစကားစုကိုပြောထားတဲ့အတန်ထွက်တွေကိုနားထောင်ကြည့်ပ
6: ါどうぞ
7: どうぞ
6: どうぞ
2: တစ်ခေါက်ပြန်နားထောင်ပြီးလိုက်ပြောကြည့်ပါဦ
1: းどうぞ
0: ဒီကနေ့ရဲ့ဇာတ်လမ်းကိုနောက်တစ်ချိန်ပြန်နားထောင်ပါမယ်တမ်ကသူ့ရဲ့ထင်မြင်ခံစားချက်ကိုပြောနေတဲ့အပိုင်းကိုတေးချာအယုံဆိုင်နားထောင်ပ
8: ါお弁当だよ僕が作ったんだ。どうぞ。
9: 綺麗。すごい。いただき。

တော်တာရှင်များမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ NHK World Japan ကမြန်မာဘာသာနဲ့တင်ဆက်နေပါတယ်အရှိတောင်အရှဒေသကို NHK World Japan ကသတင်းနဲ့အစီအစဉ်တွေနေ့စဉ်ထုတ်လွှင့်နေပါတယ်ဂျပန်စံတော်ချိန်မနေ့9:30 မိနစ်မြန်မာစံတော်ချိန်မနေ့9:00အချိန်မှာလိုင်းတို136.33 kHz ကနေတင်ဆက်ပြီးဂျပန်စံတော်ချိန်ည17:30 မိနစ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:00မှာတော့လိုင်းတို118.33 kHz ကနေဖမ်းယူနိုင်နိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ဆုံးနှင်သတင်းနဲ့အစီအစဉ်တွေကိုတော့ nhk.jp/burmese international စာမျက်နှာမှာကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်

ဖြစ်ချင်းချက်ချဖွေဖို့ကြိုးပမ်းမှုတွေလှုပ်ဆောင်နေစေဖြစ်ပါတယ်။ပါကစ္စတန်စတက်ကသူ့ရဲ့အကြီးအကဲအာရှင်မူနီဟာအီရန်ကိုတောက်ခဲ့တယ်လို့ပြောပါတယ်။အဲ့ဒီအဓိကဂျာဝင်စစ်ဆေးပေးသူဟာသမ္မတမာဆုဒ်ဘဇက်စကီယန်လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌမိုဟာမက်ဘခါဂါလီဘတ်နဲ့အထွတ်ထိပ်နိုင်ငံလုံခြုံရေးကောင်စီအတွင်းမှုမိုရှင်ရဇာယီအပါဝင်အီရန်ထိတ်တန့်ရရှိတယ်နဲ့တွေ့ဆုံခဲ့ပါတယ်။တင်မာမှုတွေမြင့်တက်မလောင်ဘလို့လှုပ်ဆောင်မလဲဆိုတာကိုဆွေးနွေးခဲ့ကြတယ်လို့ပါကစ္စတန်စစ်တပ်ကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။သူတို့ဟာဟောမှုစီလက်ကြားကအခြေအနေနဲ့တိုက်ပွဲတွေမြင်မြန်ဆုံးတိုက်ရည်ကိုလည်းဆွေးနွေးခဲ့ကြပါတယ်ခင်ဗျာ။ဂျပန်နိုင်ငံကနေရာတချို့မှာအနေရှိလောက်ကအပူတန်လွန်ကဲနေပြီးဖူကူကာခဲမှာဘူးကျိဟာအမြင့်ဆုံး40ဒီဂရီဆက်ဆက်ကျော်ရှိခဲ့ပါတယ်။ဖူကူကာ၄ဒီဂရီမှာဘူးကျိ 40.4 ဒီဂရီရှိပြီးဒါဆိုင်ဖူးမြို့မှာအမြင့်ဆုံး 40.3 ဒီဂရီထိရှိခဲ့ပါတယ်။နိုင်ငံနောက်ပိုင်းကနေရာတချို့မှာ39ဒီဂရီနဲ့အထက်ရှိခဲ့ပါတယ်။ဇူလိုင်လနောက်ပိုင်းမှာလှုပ်ခတ်ခဲ့တဲ့အင်အားပြင်းငလျင်ကလည်းပြန်နလန်ထူလာမှုဆောင်ရွက်နေတဲ့ခူမာမိုတိုခေကနေရာတချို့မှာအဘူဒန်လွန်ကဲမှုနဲ့ကြုံတွေ့နေရပါတယ်။ယတ်ဆူရှိရိုမြို့မှာနေဘက်ဘူဂျိဟာအမြင့်ဆုံး 39.2 ဒီဂရီခူမာမိုတိုမြို့မှာတော့ 38.6 ဒီဂရီထိရှိခဲ့ပါတယ်။ဗုဒ္ဓနေ့တဲ့ဂျပန်ရဲ့ခေ58ခုတည်းက39ခုမှာအပူရှက်ချင်းဆိုင်ရာ3ပေချက်ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ပြည်သူတွေနဲ့4ပေချက်အသုံးပြုသင့်ပြီးရေနဲ့စားတာလုံလောက်စွာဖြစ်တင်းတင်တယ်လို့အရာရှိတွေကပြောပါတယ်ခင်ဗျာ။ဟန်နစ်ကဝတ်ချပငါတဲ့နေကိုဆက်လက်တင်ဆက်နေပါတယ်။ Dragon Ball မင်္ဂကာတုံးကိုနှစ်သက်တဲ့ကဘာကောင်းဆောင်လူကမကြမီဂျပန်မင်္ဂကိုပြင်သစ်ကိုယူဆောင်လာဝယ်ရှိတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုနားဆင်ပါ။ဗာဒီမြို့နီမှာအပန်းဖြေကစားကွင်းအသစ်3ခုဆောက်လုပ်မှဖြစ်ပြီး Sorry Arabia ကရမုံငွေထောက်ပံ့ပေးမှဖြစ်တယ်လို့ပြင်သစ်သမ္မတ Emmanuel Macron ကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ Mr. Macron ကဒင်းလန်နေကလူမှုမီဒီယာမှာအဲ့ဒီစီမံကိန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးကြေညာခဲ့ပါတယ်။ဒါဟာအလုတ်ကိုင်း2000ကိုဖန်တီးပေးမှဖြစ်ပြီးပြင်သစ်ရဲ့ကဘာလုံးဆိုင်ရဲ့ခီးသွွားနေရအသစ်တစ်ခုဖြစ်လာမှဖြစ်တယ်လို့သူကပြောပါတယ်။ပညာတွေတဲ့ကတခုမှဂျပန်မင်္ဂကိုပြသပွဲရှိကြောင်း AFP သတင်းဌာနကဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။မစ္စတာမက်ခရွန်ရဲ့ Sorry Arabia ခီးစဉ်တွင်သူနဲ့အင်ရှစ်မင်သားမိုဟာမက်ဘင်ဆာလ်မန်တို့ Dragon Ball ကြောင့်ဆွေးနွေးပြောဆိုရင်ဒီကြံဉာဏ်ကိုရခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ AFP ကဆိုပါတယ်။အဲ့ဒီပညာမှာနာမည်ကြီးမင်္ဂ Series Dragon Ball နဲ့ဆက်စပ်နေတဲ့ဆွဲဆောင်နေရာတွေရှိလာနိုင်ကြောင်းမီဒီယာတချို့ကပြောပါတယ်ခင်ဗျာ။နိုင်ငံအနေနဲ့အလိုလျောက်ပြတ်ခတ်တိုက်ခတ်နေတဲ့လက်နက်တွေနဲ့ဆိုင်တဲ့စီမင်းစည်းကမ်းတွေကိုအမြန်ဆုံးချမှတ်ဖို့ကုလသမဂ္ဂနဲ့အပြည်ပြည်ဆိုင်ချက်ချင်းဒီကော်မတီ ICRC တို့ကတိုက်တွန်းခဲ့ပါတယ်။ဒီလက်နက်စနစ်တွေဟာလူသားတွေပတ်ဝန်းပတ်သက်မှုမရှိဘဲညာရင်တု AI ကိုအသုံးပြုပြီးပြမှတ်တွေကိုရွေးချယ်တိုက်ခိုက်တာကြောင့်ကျင်းဝဆိုင်ရာဆိုးရိမ်မှုနဲ့တခြားဆိုးရိမ်မှုတွေကိုဖြစ်ပေါ်စေပါတယ်။အဲ့ဒီလက်နက်စနစ်တွေကိုထိန်းချုပ်ဖို့နဲ့ပတ်သက်ပြီးဆွေးနွေးမှုတွေဆက်လက်လှုပ်ဆောင်နေပါတယ်။ဒါမှမဟုတ်ဒီလက်နက်စနစ်တွေကိုရုရှားနဲ့ယူကရိန်းကြားကတိုက်ပွဲတွေမှာအသုံးပြုနေနိုင်တယ်ဆိုတဲ့အစီရင်ခံချက်တွေရှိပါတယ်။ဒီကနေ့ကထုတ်ပြန်ခဲ့တဲ့ကြေညာချက်မှာကုလသမဂ္ဂနဲ့ ICRC ကအခုခါကျွန်တော်တို့ဟာကျင်းဝဆိုင်ရာအနေရောင်မြင့်ကိုဖြတ်ကျော်ဖို့အန္တရာယ်ရှိလောက်အောင်နှီးကပ်လာနေပါပြီ။အဲဒါကတော့စစ်ပစ္စည်းတွေကလူသားတွေကိုအလိုလျောက်ပြစ်မှတ်ထားတိုက်ခိုက်ခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်လို့ပြောခဲ့ပါတယ်။ရှင်းလင်းပြသတဲ့တာမြင့်ချက်တွေနဲ့ကန့်သတ်ချက်တွေချမှတ်ပြီးအလိုလျောက်ပြစ်ခတ်တိုက်ခတ်နိုင်တဲ့လက်နက်စင်တွေကိုထိန်းချုပ်ဖို့တဲ့ဥပဒေအရမဖြစ်မနေလိုက်နိုင်ရမယ့်စာချုပ်တရက်ကိုအလင်းမြန်လက်ခံကျင့်သုံးဖို့သူတို့ကတောင်းဆိုခဲ့ပါတယ်။ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံဂျနီဗာမြို့မှာနိုမာလာကျန်ကျင်းပဖို့စီစဉ်ထားတဲ့လက်နက်ထိန်းချုပ်ရေးဆိုင်ရာနိုင်ငံတကာညီလာခံမှာညီနိုင်ဆွေးနွေးမှုတွေဆက်လက်လုပ်ဆောင်နေဖို့မျှော်လင့်ကြောင်း ICRC ရရှိသူကပြောပါတယ်ခင်ဗျာ။ဒိုကီယိုမျိုးရှိဟာနေရာလေးစိတ်မှာစက်တင်ဘာလ1ရက်နေ့ကျန်စတင်ဖွင့်လှစ်မယ်။လင်းဘောခီးတဲ့ဒီတဲ့မနေရအဆောင်အသင့်ကိုမီဒီယာတွေကိုပြသခဲ့ပါတယ်။အဲဒီအဆောင်အသင့်ဟာပြည်တွင်းလေရင်ခီးစဉ်တွေအတွက်ဖြစ်တဲ့တာမီနယ်1ရဲ့တိုးချက်မှုတစ်ခုဖြစ်ပြီးအဆောင်ရဲ့မြောက်ဘက်အဆုံးနေရာနဲ့ချိတ်ဆက်ထားပါတယ်။အခုတိုးချက်မှုဟာလေကြောင်းခီးသွားလာမှုတိုးပွားလာနေတာကိုတုံ့ပြန်လှုပ်ဆောင်နေတဲ့ gate တိုးချက်မှုအစီအစဉ်နဲ့တစ်စိတ်တပိုင်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီအဆောင်မှာ Japan Airlines, Skymark Airlines နဲ့တခြားလေကြောင်းလိုင်းတွေထွက်ခွာမှုနဲ့ဆက်ရောက်လာမှုတွေနဲ့အသုံးပြုတဲ့လေမော်တက်မဲ့ gate 6ခုရှိပါတယ်။အဝေးဆုံး gate ဟာလုံခြုံရေးစစ်ဆေး area ကနေ1 km လောက်အကွာမှာရှိပါတယ်။အဲ့ဒီအကွာကိုလမ်းလျှောက်ရင်15မိနစ်လောက်ကြာပါတယ်။ခီးတဲ့ဒီပေါ်ဝင်တော့ဘို့ short ချဖို့လူ4ဦးထိတည်ဆောင်နေတဲ့အလိုလျောက်ရင်းနေတဲ့အတူရွေးရှားနိုင်တဲ့ရှောက်လမ်း10ခုကိုတပ်ဆင်ထားပါတယ်။ခီးတဲ့ဒီအသုံးပြုတဲ့အဲ့ဒီအဆောက်ရဲ့ဒုတိယတပ်ကိုသ
တသားနဲ့တိဆောက်ထားပါတယ်ဒီအဆောင်ကိုနှစ်စဉ်စွန့်သုံးဆွဲမှု30ရာခိုင်နှုန်းကျော်လျှော့ချဖို့ဒီဇိုင်းထုတ်ထားတယ်လို့သိရပြီးဇိုလာပြားတွေတိုင်တွေနဲ့ကြာနေကိုကာကွယ်ပြုလှုပ်ဆောင်ထားပါတယ်ဂျပန်အဲဘုတာမနာကုမ္ပဏီရဲ့စီမံခန့်ခွဲဆိုင်ရာအမှုဆောင်ရာရှိချုပ်ဆူမီမိုတိုဆာတိုရုကဒီအဆောင်တွေဟာလူနဲ့ပတ်ဝန်းကျင်နှစ်မျိုးစလုံးတဲ့တဟဇာတဖြစ်တဲ့လေဆစ်တစ်ခုကိုကိုးစားပြုတယ်လို့ပြောပါတယ်။သုံးဆွဲသူတွေတက်တောင့်တတရှိမှုနဲ့စိတ်ကျေနပ်မှုဒေသစီရေးအတွက်ဝန်ဆောင်မှုတွေကိုဂုဏ်တီးတင်နဲ့ဆက်လက်ပေးသွားမယ်လို့သူကပြောပါတယ်ခင်ဗျာ။ NHK ဝဂျပန်ကဒရင်တွေကိုတင်ဆက်လုပ်ပြီးပါပြီ။နာဆင်အပေးတဲ့တော်ရရှင်အားလုံးနဲ့တကွမြန်မာပြည်သူပြည်သားအားလုံးပြီးခင်ကြပါစေ။ကျွန်တော်ကြော်ကြော်ဆိုပါ

တော်တာရှင်များမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ NHK World Japan ကမြန်မာဘာသာနဲ့တင်ဆက်နေပါတယ်အရှိတောင်အရှဒေသကို NHK World Japan ကသတင်းနဲ့အစီအစဉ်တွေနေ့စဉ်ထုတ်လွှင့်နေပါတယ်ဂျပန်စံတော်ချိန်မနေ့9:30 မိနစ်မြန်မာစံတော်ချိန်မနေ့9:00အချိန်မှာလိုင်းတို136.33 kHz ကနေတင်ဆက်ပြီးဂျပန်စံတော်ချိန်ည17:30မိနစ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:00မှာတော့လိုင်းတို118.33 kHz ကနေဖမ်းယူနားဆင်နိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ဆုံးနှင်းတင်တဲ့အစီအစဉ်တွေကိုတော့ nhk.jp/burmese internet စာမျက်နှာမှာကြည့်ရှုနားဆင်နိုင်ပါတယ်

တော်ရရှိမဆိတ်ချမ်းသာကိုကြမှာကြပါစေ။ NHK World Japan ကသတင်းတွေကိုတင်ဆက်နေပါတယ်။2026ခုနှစ်ဩဂုတ်လ26ရက်ဂျပန်စံတော်ချိန်ည9:00နာရီကမှရရှိတဲ့သတင်းတွေကိုကျွန်တော်ကြော်ကြော်ဆိုးကတင်ဆက်ပါမယ်ခင်ဗျာ။အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုဟာလောလောဆယ်မှာအီရန်ပေါ်တိုက်ခိုက်မှုအသစ်တွေစတင်ပေါ်ရမရှိဘူးလို့အမေရိကန်နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးမာကိုရူဘီယိုကမာမိတ်နိုင်ငံတချို့ကနိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးတွေကိုမကြသေးခင်ကပြောဆိုခဲ့တယ်လို့သိရကြောင်းအမေရိကန်မီဒီယာတခုကဖော်ပြခဲ့တဲ့သတင်းနဲ့စတင်ပါမယ်။အမေရိကန်သတင်း Internet Seminar Axios ကအင်္ဂါနေ့မှာအမေရိကန်ရရှိတူးနဲ့တခြားသတင်းရေးမြစ်တခုကိုကိုးကားပြီးသတင်းဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။ဤရန်ပေါ်အမေရိကန်ကစီးပွားရေးပိတ်ဆို့မှုတွေကိုတနင်္လာနေ့မှာကြေညာပြည့်တဲ့နောက်ဒီအစီရင်ခံချက်ထွက်ပေါ်လာတာပါ။ Axios သတင်း Internet Seminar မှာအမေရိကန်ဆိုရဟာဤရန်စစ်ကမ်းတွေမှာဝင်ထွက်နေတဲ့သင်္ဘောတွေကိုအမေရိကန်ရေတပ်ကပိတ်ဆို့တာအပြင်ဒဏ်ခတ်ပိတ်ဆို့မှုအသစ်တွေကတဆင့်ဤရန်ပေါ်စီးပွားရေးရဖိအားတွေတိုးမြင့်နေကြောင်းဝန်ကြီးရူဘီယိုကအရေးမွေပြောဆိုခဲ့တယ်လို့စီခံချက်မှာဆိုထားပါတယ်အနေဆုံးနိုမာလာမှာကျင်းပမဲ့အမေရိကန်ဂျာပြတ်ယူကောက်ပွဲပြီးတဲ့အထိဒီမူဝါဒကိုဆက်လက်ကျင့်သုံးမယ်လို့တွက်ဆရပြီးအဲ့ဒီချိန်ကျရင်စီးလှုပ်ရှားမှုအသစ်တခုစတင်မှုစဉ်းစားနိုင်ဖို့ရှိတယ်လို့တခြားအရာရှိတူရဲ့ပြောကြားချက်ကိုကိုးကားပြီးအဲ့ဒီအစီခံချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်ဒါကသမ္မတဒေါ်နယ်ထရန့်ဟာအနေဆုံးတော့အခုချိန်မှာစစ်ပွဲနဲ့ပတ်သက်ပြီးစိတ်တုန်နေပြီးအဆုံးသတ်စေလိုတယ်ဆိုတော့နောက်ထပ်လက္ခဏာတစ်ခုဖြစ်တယ်လို့အဲ့ဒီအစီခံချက်မှာဆိုထားပါတယ်ဒီနေ့မှမယ်အီရန်ကဥစွာတိုက်ခိုက်ရင်ထိုးစစ်ဆင်မှုတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးမစ္စတာရူဘီယိုကညှင်းပယ်တာမျိုးမပြုလုပ်ခဲ့ဘူးလို့ဖြည့်ဆွက်ဖော်ပြထားပါတယ်ခင်ဗျာအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုကအီရန်နဲ့စီးပွားရေးလုပ်ကိုင်နေတဲ့ကုမ္ပဏီတွေနဲ့လူပုဂ္ဂိုလ်တွေပေါ်ဒဏ်ခတ်ပိတ်ဆို့မှုတွေပုံမတင်ကြမယ်လို့ကြေညာထားပြီးအီရန်ဆိုရရဲ့အဓိကကုန်သွယ်ဖက်တီတဲ့ကတနိုင်ငံဖြစ်တဲ့ဒီယူနိုင်ငံစီကပြင်းထန်တဲ့တုတ်ပြန်မှုတွေထွက်ပေါ်လာခဲ့ပါတယ်ဒီယူနိုင်ငံရဲ့ဝန်ကြီးဌာနပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူလင်းချန်ကအင်္ဂါနေ့မှာသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲတစ်ခုပြုလုပ်ခဲ့ပြီးအမေရိကန်အစိုးရရဲ့လုပ်ရက်ကိုအပြစ်တင်ဝေဖန်ခဲ့ပါတယ်။နိုင်ငံတကာဥပဒေအရအဲ့ဒီလှုပ်ဆောင်မှုတွေအခြေမြင့်မရှိကြောင်းနဲ့ဒီနိုင်ငံဟာတရားမှုပြီးတစ်ဖက်သက်ပိတ်ဆို့မှုတွေကိုခိုင်ခိုင်မာမာဆန့်ကျင်ကြောင်းသူကပြောခဲ့ပါတယ်။အမေရိကန်ဗန်ဒန်ရေးဝန်ကြီးစကော့တ်ဘက်ဆက်ကတနင်္လာနေ့မှာအဲ့ဒီလှုပ်ဆောင်ချက်ကိုကြေညာပြီးတဲ့နောက်ဒီတုတ်ပြန်မှုထွက်ပေါ်လာခဲ့တာပါ။အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုဟာကဘာထွန်းရှိအီရန်ရဲ့ဘာနာရေးဆိုင်ရာဆွေးနွေးမှုပေါ်စီးပွားရေးရထိုးစစ်ဆင်မှုတစ်ခုကိုပြုလုပ်မယ်လို့မစ္စတာဘက်ဆင်ကပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။မစ္စတာဘက်ဆင်ကဒီဒဏ်ခပိတ်ဆို့မှုတွေကိုချိုးဖောက်တဲ့နိုင်ငံတွေဟာဒေါ်လာအခြေခံစီးပွားစနစ်ကနေပိတ်ပင်ခံရနိုင်ဖို့ရှိကြောင်းသတိပေးခဲ့ပါတယ်။အမေရိကန်အရန်ပြည်ပခါအတွက်တန်တမာရေးရဖြည့်ရှင်းချက်ချဖွေဖို့ချိုးဖောက်မှုတွေလှုပ်ဆောင်နေစေဖြစ်ပါတယ်။ပါကစ္စတန်စတက်ကသူ့ရဲ့အကြီးအကဲအာစင်မူနီဟာအီရန်ကိုတောက်ခဲ့တယ်လို့ပြောပါတယ်။အဲ့ဒီအဓိကဂျာဝင်စစ်စပ်ပေးသူဟာသမ္မတမာဆုဒ်ဘဇက်စကီယန်လွတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌမိုဟာမက်ဘခါဂါလီဘတ်နဲ့အထွတ်ထိပ်နိုင်ငံလုံခြုံရေးကောင်စီအတွင်းမူမိုဆင်ရဇိုင်အပါဝင်အီရန်ထိပ်တန်းရာရှိတွေနဲ့တွေ့ဆုံခဲ့ပါတယ်။တင်မာမှုတွေမြင့်တက်မလောင်ဘလို့လှုပ်ဆောင်မလဲဆိုတာကိုဆွေးနွေးခဲ့ကြတယ်လို့ပါကစ္စတန်စစ်တပ်ကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။သူတို့ဟာဟောမှုစီလက်ကြားကအခြေအနေနဲ့တိုက်ပွဲတွေမြင်မြန်ဆုံးတိုက်ရိုက်ကိုလည်းဆွေးနွေးခဲ့ကြပါတယ်ခင်ဗျာ။ဂျပန်

nia tchou ma ania shi la wa apudan long kene bi fukuoka khe ma puje ha amin so 40 degree celsius jo shi ga ba de fukuoka 40 ma puje 40.4 degree shi bi dazai fu myo ma amin so 40.3 degree ti shi ga ba de naingan naw pai ga nia tchou ma 39 degree ne athe shi ga ba de zulai la naw pai ma lout khat khe de air bi ngalin ga ne pyan nan lan tu la bu saung ya ni de khuma mo tu khe ga nia tchou ma apudan long kae mu ne jong twi ni ya ba de Yatsushiro Muma, neighbor Bujeha, a mizon tons of goodama, nitigri, Kumamoto Muma, tons of shits and makudi tea, she gave a day. Bodunit, Japania can, laser conacudega, tons of conacuma, Bushachin, Sanya three page at Tupia Tavare, Bidurine, lay page at Tombu de me, Yenet Sada, Lonoswa, Pitin, Tintelo, Yashidiga, Piovakina. Anishki watch Bangadini was selected in Senebade. Dragon Ball Manga Katung with Nitta de Kabaka Zanuga, Majami Japan Manga, Pinteku, you sound like a sheet as the thing with Nasima. But in Munima, Bampi Gazawa at the Tongu Saloma Pippi, sorry Aribaga, Yamun with Topa Pima Pietre, Pintitamra, Emmanuel Macronga Pioja Gabade, Mr. Macronga, Tenlaniga, Lumu Media Ma, Edison Mangin at the Pichina Gabade. Taha Luga. နှစ်တောင်းနှစ်ထောင်ကိုဖန်တီးပြီးမှာဖြစ်ပြီးပြင်သစ်ရဲ့ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာခီးသွားနေရာအတိတ်တစ်ခုဖြစ်လာမှာဖြစ်တယ်လို့သူကပြောပါတယ်။ပညာတွေတဲ့ကတခုမှဂျပန်မန်ဂါကိုပြသပွဲရှိကြောင်း AFP သတင်းဌာနကဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။မစ္စတာမက်ခရွန်ရဲ့ Sorry Arabia Keys and Twin Tune Ishimina Mohammed bin Salmando Dragon Bojang Swinny Media to Chuga Piovarkna Nayanine Lulia Picata Cannon and Leonard in the Sinusi Missicanego, Mianzon Chamapu, Gula the Magane, PVC, Chechini Comedy, IC Asiloga, Taitonga Vade, Dilena Senate Haludari Pamu Patamu Mashibe, Nyanidu. A angle don't you be Pima to go, you check that head up. Jim was saying, so you moon at a child, so you moody go pupils, if I day. Eddie Lennon Senate go ten chop on the patapi, swinging moody seller looks on the valley. Diamond D. Lennon Senate go, Russian, Ukraine, Jagat, Taguerma, don't you need nine days to see Kanja to Shibale. In a negative young age in Yajama, Gula Tamagan, I see as he got. A cooka, Chanoruha, Jim was saying, and Yao Mingo Pachabo, and near Shila on Nika Lani Wabi. ရာကတော့စက်ပစ္စည်းတွေကလူသားတွေကိုအလိုလျောက်ပြတ်မှတ်တာတိုက်ခိုက်ခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်လို့ပြောခဲ့ပါတယ်။ရှင်းလင်းပြသတဲ့တာမြင့်ချက်တွေနဲ့ကန့်သက်ချက်တွေချမှတ်ပြီးအလိုလျောက်ပြတ်မှတ်တာတိုက်ခိုက်ခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်လို့ပြောခဲ့ပါတယ်။ရှင်းလင်းပြသတဲ့တာမြင့်ချက်တွေနဲ့ကန့်သက်ချက်တွေချမှတ်ပြီးအလိုလျောက်ပြတ်မှတ်တာတိုက်ခိုက်ခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်လို့ပြောခဲ့ပါတယ်။
င်တဲ့စီတပိုင်းဖြစ်ပါတယ်ဒီဆောက်မှာ Japan Airlines SkyMark Airlines နဲ့တခြားလေကြောင်းလိုင်းတွေထွက်ခွာမှုနဲ့ဆဲလာမှုတွေတဲ့အသုံးပြုတဲ့လေမော်တက်မဲ့ gate 6ခုရှိပါတယ်အဝေးဆုံး gate ဟာလုံကျုံရင်းစစ်ဆေး area ကနေ1ကီလိုမီတာလောက်အကွာမှာရှိပါတယ်အဲ့ဒီကွာဝေးလမ်းလျှောက်ရင်15မိနစ်လောက်ကြာပါတယ်ခီးတဲ့ဒီပေါ်ဝန်တို့ဘို့ short ချဖို့လူ4ဦးထိတဲဆောင်နေတဲ့အလူလျောက်ရင်းနေတဲ့အတူရွေရှားနိုင်တဲ့ရှောက်လမ်း10ခုကိုတက်ဆင်ထားပါတယ်ခီးတဲ့ဒီအသုံးပြုတဲ့အဲ့ဒီအဆောက်အုံရဲ့ဒုတိယတပ်ကိုတသားနဲ့တိဆောက်ထားပါတယ်ဒီအဆောက်အုံကိုနှစ်စဉ်စွန့်သုံးဆမှု30ရာခိုင်နှုန်းကျော် short ချဖို့ဒီဇိုင်းထုတ်ထားတယ်လို့သိရပြီးဇိုလာပြားတွေတိုင်တွေနဲ့ကြာနေကိုကာဝယ်ပြုလှုပ်ဆောင်ထားပါတယ် Japan Airport Terminal Company ရဲ့စီမံခန့်ခွဲဆိုင်ရာအမှုဆောင်ရာရှိချုပ် Sumimoto Satoru ကဒီအဆောက်အုံတွေဟာလူနဲ့ပတ်ဝန်းကျင်နှစ်မျိုးစလုံးတဲ့တဟဆာတဖြစ်တဲ့လေဆစ်တစ်ခုကိုကိုးစားပြုတယ်လို့ပြောပါတယ်သုံးဆွဲသူတွေတက်တောင့်တတရှိမှုနဲ့စိတ်ကျေနပ်မှုဒေသစီရေးအတွက်ဝန်ဆောင်မှုတွေကိုကုမ္ပဏီတွေနဲ့ဆက်လက်ပြီးသွားမယ်လို့သူကပြောပါတယ်ခင်ဗျာ NHK ဝဂျပန်ကဒရင်တွေကိုတင်ဆက်လုပ်ပြီးပါပြီ။နာဆင်အပ်ပြီးတဲ့
တရရှင်အလုံးနဲ့တကွမြမပြည်သူပြည်သားအလုံးပြီးခင်ကြပါစေကျွန်တော်ကြော်ကြော်ဆိုပါ